Czytacie de Gus Mimbrama. Programmi son de Camprega Titor un Hockey Braho. Si zakonisht të shtu edhe sonde, në program të të kemi muzik të zgjedur shkipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shkipe, gjdo javën të enten, në orën 7.25, gjermin 8.30 bremeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio eshte 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

Të dashë dy gjusë, tani të dygojme Edmondin, me kengën që benë zakonet kipatëm.

të dash të gjusë, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.